da opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.

prometnije ceste, jedan tango kroz crveno, tamo gdje nitko ne bi plesao, na vrhu Hendriksovog mosta.